Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriena av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hela. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Gleim ikke Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar køyra en klagsvukle vereis, kvønn holvann tøyma, atlandein og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2026 større enn nærkantur.

0: ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer ut med følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nærkant.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikra fire at du slipper undan trikvar bojetoi. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
0: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsverslan i Fyrjon Nekrantøy. Ein altjó håndballskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Einasta i huksjon.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og Fjers. Kjem her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leier deg, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, Batnalandi, camping, tjalting, gåumætri og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nækantøy.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svena Mester? Hetta Mester at her er framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkommelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så er det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.

At her var Kanye West vi Lennon Through the Wire og til sangen eller rappen i Jøknon ja, den her stål ja, kjøtt sort altså forbindelsen som han er i munnen etter det var fersk lov opp og ja jeg kan fortelle deg at jeg har haft en klokken er ikke klokken er på holden et lov og det ikke han det som har sendt inn ikke jeg får måtte til lusse etter og jeg har haft noen nok lenger der nok lenger morgen tror jeg at I tjekkene sier så har vi en son som han nesten 6 måneder, han et halvt år om det der, og han finnes det fire, at han vakner midt om nåttene, altså vet jeg sagt i alt forhånd, og det var noe han forstår, i morgen klant, halv om 6, så vakner han, og han røpte og skrava om at altså, han atler ikke litt her i morgen, altså. Og jeg har ikke noe annet å gjøre enn at jeg får opp vi sånn noen, og jeg får opp og gjør morgenmatt og hukker meg og alt det der, og han vil ikke se etter. Ja, men så måtte jeg gjøre det som jeg vet hvorfor eldre har gjort på åkstort punkt. Det at jeg leier battene i våknen, og jeg får at rulle klokken, ja, TV-klokken, trukkorset til 6 i morgen. Ja, halv 6, trukkorset 6, og da følte jeg med en sinter som en ned. Bojarmyndene, ikke under arke, altså man bare gonger her midt, altså åndsamme til palje alene i verden, og ja, spennende å vite hva folk har hukset enn det jeg ser mer, tull jo morgenen med baden og åkne, men det er også fordi at de som på, de har bare hukset, ja, at det har vært å være fri. Vi får høre under arke, vi sier ikke noen, Bojarmynd.

Ja, og som løys kan jeg si at som Unni Arke, som han sang i her som sang som en bojarmynd, at jeg hukser i øysene inntil jeg kommer med alle klant seks, hokk seks i morgen, da jeg til deg i Batnavåknen. Ja, og jeg er heldigvis happy for meg, så vær vekker godt at jeg til deg småbaten nå til i morgen, da jeg sånn, ikke tyngd jeg sover så vel. Men vart ska jag ta det att är eka vi att den är skulle sendas sending för det tickon här av FM8 som har sänds nu. Til om to er sangen skje, så det bare å skrive inn til dere av 5.5.5.5.5. Etla, hvis du bare hører en halsen, arbeid en sinter på høytrykk, som det andre skje, og på FOA sms-kippene til åkken, at det rikker ikke, jeg får henne ikke opp av skjermen, men om to bare skriver inn til dere 5.5.5.5.5, så har vi masse av sms-en, og i bagasjene tar vi en av fire fire sms-kippene at rikker. Jeg har nevnt denne ferien her i morgen, etter at vi har live tone-like her av sommerkjendisene hver høst her, fra 2011, og det har vi gjort en sinter i opphitting til at presentere, hver tone-like artister kommer her nå høst her. Og det har vi nemlig nevnt for sendisene at det Ole. Ja, Øystein Ole Johansen, Øystein som Ole Johansen, og Øystein som framforgården i Bøltsjønnen Telemamma. Han kommer inn her og spiller nøkker av sånne Eknon Løvån, og det altså et av de løvene som han hever utgivet i Eknon navnet, det sjankren Risar og Trøtl. Så vi får høre Risar og Trøtl til Ola, som kommer her høsten klokken 20 av FM8 i sommerkjentingen. Jeg spiller en sånn live-tallet for Jøkken. Risar og Trøtl til Ola.

0: Sommarsendingen SN Samstarv vid Jusk.
1: Og det var Ole som kom her vid Lennon Gisar og Trøtl. Og det åtta lønnen som vi møvelig kommer å høre nå kommer til høst. Det vi Ole kommer her i FM8 og sommersendelsene at spela live til hun løy høst en klokken 20 til 11. Så det bare at lortet vi ta. Og en sanger som ute vid en her nødgjere utgave, holdt utgave, det amerikanske Gracie Abrams som ja, har en øyelig populære utgave ute her i løtene. Og det ja, det en utgave som her nekver sanger rekker topplisene rundt i høyden. Og en av sin sangen Minibar.

Det var sangren til Sam Smith, Baby, You Make Me Crazy. Og en dama som ute ved en høltar utgave i løtene til Ariana Grande. Hun var nekvar, gøvar og kjentar plater 18-4. Men her hun altså utkommen ved en nødgjære, og en affær så ser det ut til at sangren av platene klarer seg øyelig vel av topplisten. Vi får høre, ja, til kjentast av leie her til for hun, og det Petal.

rundt om i kring. Men det en utgave som kom ut, og jeg har alltid blivit og printet i halvfjers antøk, og det blivit mer vidt selv på denne veien. Så velan det være mer antøk printet i av to fløvene, og Silvdrongren, Trykve Danielsen, han var også inne her i studion, og i sommerkjentikene for en vikkjenne, og grøtt en sin fra fløvene, hvor hvert kurs og hva tankene er hantet om fløvene av er. Og et av landene som han tar sendt meg, og som FS spiller nå, det O2 Græt.

Her er Shubidua, vi lærer noen den røde tråd, og det er ikke andre, og et suverent lærer, og altså, det er bare nærmere, vi er sånn her ingenjør, her ingenjør, som bare, altså, hvem mann man er, før man blir til, la? Altså, det er, altså, jeg hadde også nødvendig at de danske sangene, jeg siterer mest, til at, alting har en inde, uden en regnorm, den har to, og det er, altså, det er alltid, det er fungerer, at det er, der man er nødvendig over, som fanden ender. Men det er noe annet forståelsen her, at det er jo flere som lurer til disse kjendisene, sommerkjendisene, og jeg vet at onken tog inn i midtelen, så lurer min bedre helt, og jeg snitt kjendisene. Og det er ikke alltid sånn at vi gjør akkurat bedre og helt om, her man jo kjønne, kona min, at vi gjør dem til oss, og tenker heller at jeg er oppe våre, men varsågod at du skal få en sangkjeldsen fra meg, min kjære. Og dette er også en sangkjord og en kjeldsen til alle tikkene her ute, og jeg er forelsket i det og daglige. Vi får høre Best Part, Jahur og Daniel Caesar.

At det var Radiohead, vi lærte noen Creep. Og en lørdagere, jeg husker at dere av 5.5.5.5 kunne de spille Elsker med vi Black Panthers. Og selv om jeg har elsket 4T, jeg har spilt hele leien, så det noe annet frusene. Jeg finner faktisk ikke kjøpene til dere. Jeg vet ikke om det er godt, også, som jeg ikke finner det. Godt 4 mer, eller 4 dere kanskje. Men jeg har, ja, jeg ble sier til at jeg har listet litt fralse, da jeg stand her i utvarsjonen her i FM8, og sendte sommersendingen til at den så ikke finner en sang, så finner jeg bare en sang som jeg føler resonerer en sinter. Og jeg har så skrivet meg nyer og kjipanna Elska meg nu, tja, Kim Hansen. Og jeg kjetter at du ikke fikk Elska meg, tja, Black Panthers, men her kommer et lea som, ja, han røyner sig jeg nekket Samuel for den. Vi får høre Kim Hansen, vi lærer noen Elska meg nu.

At her var Ivor vi Lennon Ver Moin. Og det nå en av frusene at, ja, som jeg nevnte før i sendikene, da vi lurer etter den røde tråd til Shubidua, alt færre enn enda til bare en ormer som hever tvår, og sommersendingen, torsdag hun hever øyne og en enda. Du hever lurt etter sommersendingene av FM8, og jeg var versen chatter her, Vang Danielsen, og jeg kan bare glede deg ved trynden om at sommersendingen atter av skra, og i morgen, middagen klokken 20, og vi sender, ja, torsdag, middag og høsta fra 20 til 12. I morgen atter en hundalig og god sending av skrande, og høsten, så det å spille øyne til å ta, for jeg vet atter at jeg var live tonelike her av sommersendingene klokken 20, høsten, ta kjemmer Ole å spille noe. Og vi får enda dagsens sommersending vi noen fralungen leie. Det ganske det melodisk roeste leie som Hesen Balken hever. Det Grandma's Basement taler han om. Og det leie Gentan. Og hverfor Hesen er sjankeren vi spalter, så det som et sånt skifte i stemningen i kjeltene når jeg pleier å spille av sommerforstånden om tøtt. Det var når jeg var lovlig an og slutt igjen til han løg, og så knapt jeg så spiller det til leie. Og det kommer et sånt skifte i, og det blir så, ja, hårdt, døyligt og kjenslebor. Ja, på en slutt igjen, altså. Vi får høre Grandma's Basement, vi lærer noen Gentan.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Bitches offer fra eitene. Viktene ekne så for eitene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: Takk sekund. Sletcher tosta.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, lotteligene og klarene til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
4: Træet hevda rattliga gott.
5: Smyr nu træet vid strandamaling.
4: Ja.
6: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast i SMS.

0: du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i Ferjo Nekrantor. Ein altjó handballskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av sama vøtle vi chatner. Hesli Lutega, GG, Kiel, Valor og ha ein afjørs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 60 ston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og førjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 9155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmede, og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og sola førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events førjer. Vi der vi av feriene.
2: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tror at du går til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra, et la sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gang. Gullugluggang. Tofta Jack 2, Gulleveit.

0: gleym ikki Leiardein, lutsun august, ver vi er at karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gode mæti og ein festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, Ekkommerskje ut det, og ekkommerskje.fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill heldur hava fri,
1: till råkej, till råkej. Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösning. Pruiser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill hava bilen reinan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun, var bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i havn.
4: Rapportalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Følge og Nærkantøy. En alt jo håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distapatjen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
6: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui SMS.
7: Hev du bruk for skundflottninje, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna styttre.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre deg at det karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri til råkei.
1: Trei hevda rattliga gott.
2: Smyr nu trei vid strandamalen.
1: Ja.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
1: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle gulle.fo og vi vinner alt og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter gulle voit.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Sona-appen hever nærkant til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunne det til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo. But I'd been forgotten, I'd been married long time.

Vi tog showmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare som här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og å se klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: of their own company. Blessed are the superstars. With the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.